fin ac reclara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia

acre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocantis ecus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius denati tui transfigurationen in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia pos